ngai nandimi ya solo Mario kombo na ngai Mario kombo bapesa ngai Mario kombo ya kitoko na ngai Mario kombo balingaka ngai Mario kombo balulaka ngai te bilamba yango apesa memba oncle mebalata.